stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Et enkelt minut i halv 10 ved klokken sammen med herren, som bare smelter alt med hans smukke stemme. Her var det Michael Bublé og sangen Home, og før ham musikken fra The Real Thing. Det var You to Me Are Everything. Og lige her stiller vi over til Dodo and the Dodos.

Så var det først Teddy Nelson, We're back in love again, og så Caroline Carter med Sweet Means to Be.

Det var Blue Boys med Oppe på Bjerget og Elvis Presley med Have I Told You Lately That I Love You. Skal vi have Bobby Wee med Do You Wanna Dance og Brenda Lee med Jambalaya.

Det var Jambalaya, her sunger der Brenda Lee, og før hende var det Bobby Wee med Do You Wanna Dance. Så skal vi høre Rikki Nelson med Fools Rush In, og Wanda Jackson A Little Bitty Tear.

0: kan I så forlange mere?
1: Du lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: Angel face, we just met.

Show Addy Waddy med Under the Moon of Love og Connie Francis, Three Coins in the Fountain. Så skal vi høre Fort Jacks med Det var på Capri og Gitte Henning med Bare 16 år.

Det var Gitte Henning med Bare 16 år og Four Jacks med Det var på Capri. Så skal vi høre Doris Day med Perhaps Perhaps og Jørgen Ingmann med Bonanza.

Det var Jørgen Ingmann med Bonanza og Doris Day med Perhaps, Perhaps, Perhaps. Så skal vi have Tom Jones med Ring of Fire og Dion and the Belmonts med Run Around Sue.

Det var Birthe Kjær med En Elefant og The Everly Brothers med Walk Right Back. Så skal vi have Grete og Jørgen Ingemann med Dansevisen og Fats Domino med Blueberry Hill.

Det var Eva Madsen, der sang "Er du dus med himlens fugle". Og før hende var det Buster Larsen med "Onkel fra Minnesota". Så skal vi have Fort Jacks med "Waterloo" og Otto Voldstad med "Kari venter mig derhjemme".

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.

fik her rotation med Goody My Love. Så skal vi have Bonnie og Clyde med Clap Your Hands og Flemming Anthony, Tralala Susie.

Ja, vi hørte først Bonnie og Clyde med Clap Your Hands, og så var det Flemming Anthem med Tralala Sushi. Så skal vi have Kjeld Haik prøve at se det hele fra den lyse side, og Tato, Tiano, Jan John, ikke flere penge, fyre.

Ja, vi fik Carl Hake prøve at se det fra den lyse side, og så Ted og Tiana og Jan John med ikke flere penge, og så var det Alice og Rita, alle drømmer om sommer igen. Så skal vi have Sandy Posey, put your hand in the hand.

Ja, vi hørte Peter Belli, I Don't Want to Love Joy, og så var det Fisker Thomas Pound på Singapore. Så skal vi have Bjarne Lisby med country-sangen.